0: سلاو برزان امرو لگلتان دبین لگل برنامه کی جاواز او برنامه یا کباسی جلی کردی که او جاوازی لگل ولاتانی تر جلی که من ای کما برمو که خلقی ولاتا که خومی که تبری جلی کردی او جلی کردی یا کباسی لی اکین که چون لبرمان کردو پیشتر که چون تو سوزمان بوی هیا حتی ایستا بردوامی لبری اکین من ام برنامه پیشکش اکمو لگل چند میوان یکو چاو پیکوتین یک من کردو لگل چند کسان یک امرو پیشکش اکین ببارستان باسی او جلی کردی اکین دوی اوش جلانیان لبر کردو پیان هیناو یان چون دروس کراو رنگکان یان که زور گرینگا پی شانی برینو بزانن دوی تریش چاو پیکوتین لگل خانم یکی روژ آوا باسی اکا که برزی خیاتا که خلق چون دعوای کاو که چون لبری بکنو که او جلی که چون مدیلکی ادورنو بسی لوبانه اکین که او جلانه کون هاتو درمانه که ای کاد که رنگه که حالا بجیرن که کسانه هی دعوای کن الان ایم ام رنگه من بدلا ایم جاوازی من هی که لسرتاو باسم کرد هم با المانی ترجمه شکری بوتانو که حالی بن لیمن لهم کردو که او جلی کردی یعنی خوما کرنگا کانیان چونه و که چون هات ولیوی یوا دارم بدلتان بیا که برنامه که وام پیشکشی برستان کردوه که دومین جاره که من حز اکم بو جاری سیمیش که بحثی بکم بلیم جلی جاوازی لگلی ولاتان همو جلکان جواننو همو جلکان بدلمانه یوا دارم همو کسی گوگیر بیت بو برستان پیشکشی کین
1: Welcome again. Today I am with you, Lana, and I will speak today about the traditional clothes and especially the Kurdish traditional clothes and the difference between these clothes in all around the world. Each one, what they are wearing, how, and we will speak about the details about the tradition, the color, the models, and what symbol making to us, from when and where these traditional clothes are. Today I have with me one guest, and she is from Rojava. She's doing a Kurdish traditional clothes, and I speak about our traditional clothes in Slemani. Soranian people are wearing it.
0: برزان لبیری نکن هاوری که من لگلای لیرا خلکی اوکرانیایا برزان هر وحا بناوی انتازیایا لگل هاوری که چاپی کوتینی کرو که بحثی جلی اوکرانی اکن و کلتورو دستوریانو چون لبری اکن گوتن لای خوی و گری ابن که چون پیشکشی کردو لگل او هاوری بحثی اکن.
1: And then the following part, it's for Anastasia. Anastasia, she's joined a Common Voices as a new voice from Ukraine. And she did an interview. She discussed with her guest about the traditional clothes in Ukraine.
0: تو لگلتانه بین اما همو پینج شمانی لگلتانه این لسعه سیوا بو پینجی اوارا همو پینج شمانی للایف لگلتانه بین Common Voice رادیو کوراس ترددی 95.9 تماشای بکنه و اطوانن لانترنیت لگوگل لیبن دوباره ابیت و سبینی لساعت سی و بو پینج زور سپاس بو همولایا هیوای کی خوش بو همولایا و روژه کی خوش بو همولایا زور سپاس

0: سلاو برزانی خوشویست ام برنامه تازه هاتینو بولاتان هیوادارم کاتی که خوش لگلتان بسر برینو گرمان بن من لانا لگلتان دبم بسی جروبرگی کردی و دستور اکین
1: Liebe Grüße meine Damen und Herren, mein Name ist Lana. Heute ich werde mit Ihnen über die eine kurdische Kleidung erklären, beschreiben, wie die kurdische Kleidung. Wir reden heute über eine unterschiedliche Kulturen, kurdische Kleidung zwischen die kurdische Nationalität und der anderen Nationalität.
0: Barizan, men waku khom kcheki kurdim ka zur hazm kir am barnami hal bjerim ka basi jili kurdib kam ka bigenem bachan ka sane ka gu agren la radi koraz barnami kumen ba voice.
1: Meine Lieben, heute ich habe Interesse an einem Programm über die kurdische Kleidung. Die Radio Korax kommentieren und ihnen erklären.
0: Barizan, ema waku kurdiki jili kurdi u tarikhiku symboliki khoman haya.
1: Wir sind alle Kurden, wir haben einen Stamm über die unsere Kulturen und unsere kurdische Kleidung.
0: Lakuna ya ema afratu piawan man jili taybati khoman habu ka kurduman tabarman.
1: Unsere Verfahren, das war die unsere Geschichten, da haben unsere kurdische Kleidung Männer und Frauen hat unsere Kleidung angezogen.
0: Injalera zur hazm kirka bitani bigenem ka awjla chun hatu la chi tarikhi kawaya.
1: Mehr interessant, heute Ihnen erklären, wie, seit wann gab, dass es diese Kleidung und wie steht um unsere Kulturen und wie weiter wir müssen das es auch anziehen. Im Gelegenheiten und im Heiraten und Hochzeiten und jeder Gelegenheit. Das ist unsere sehr stolze kultureller, wir sind sehr stolz auf unsere Kleidung. Wir fangen an am Anfang, wie unsere Frauen hat die erste Mal diese Kleidung angezogen hat.
0: Das
1: ist die unsere Kleidung. Gibt es verschiedene Stücke, erst einmal mit die eine lange Kleider, mit die Hand, ja heißt Fakiana, mit der Hand drücken auch zusammen die Hände und dann mit die eine Hut, da ist die, diese Hut, ist die Häkeln mit die Gold.
0: اما که جنی قدیم من اوجل کردیانه کرده بریان لمال و بو ایش کردن بو دروام بو حمو دستوری که او روجانیان بکارینه لبریانه کرد
1: Unsere Vorfahren, Männer und Frauen, die haben diese Kleidung vom die normale Tag verbrennen und vom die Gelegenheit die gleiche Kleidung haben an. Von jeder Gelegenheit, vom Arbeit, vom Zuhause, vom die draußen, vom die schlafen auch.
0: In Jakad, Rosh Barosh, Salam Basalan, Desturi, Ojle Kuriman, Herbo Huima, Sumbulima, Kalturake Huima, Bez Gorankari, Larangakanikra, Gorankari, La Durmani, Dikorakekra.
1: Diese Kleidung, der bleibt in unserer Kultur, steht in unserer Kultur, aber gibt es ein bisschen Änderungen? Von den Farben und dem von den Stoffen zurzeit ist andere Aussehen.
0: Bale, lehre jili kurdi man ema hatta ista baba pirmanu kannenk man ka au afrata rasanakani kurdi khuman labaryan kurdu ista dubara botawa hadisan au durmanu au jila kurdiya labar akanawa.
1: Aber die unsere ehemalige Kleidung von unserer Oma, Uroma und Uropa, die sind wiederkommt und jetzt die schneiden wieder so ähnlicher wie gleicher Style, was haben von die hunderten Jahren angezogen hat.
0: Zyater ist da bo hamu munasaba kan yan afretman ke kich mara akre yan shu akan khana bandana ka har munasabe kurange ki khoi haya.
1: Jetzt von jeder Gelegenheit in dieser moderner Zeit vor Heiratszeit, von jeder Gelegenheit, da hat organisieren für jede Farbe, für jede Style. Jetzt gibt es verschiedene Style und Farben.
0: بله استا مودینی مناسبتکان که همو افرت دوابن بو شای بو کزاوایک حفلی که کری همو رنگکان ابینی لو قاعیه که لبریان کردوا هیا کواو کراس هیا ایلگا هیا سلطیه هیا کلوانیه کلاوا رنگکان یان زور جوانه
1: Von jeder Gelegenheit, von der Hochzeit, in die Saal oder modern oder die normale, alles die unsere ehemalige Kulturen, siehst du verschiedenen. Der lange Kras oder Hemd oder die Taka vom die hält im Kopf, hält im Kopf oder die Heißuchma wie einer Weste. Und dann wie Fakiane, dass die Hand tragen, in beiden Händen, siehst du verschiedene Farben und verschiedene Style.
0: بله استا زیاتر مودیل بو خنه بندانی کچ ادم بشو لای خومن رنگی سور اکانه بری لگل فقیانه و شتکانی ای لگی سور پولکا رنگی کی سور ادا اوانشی کدین بو حفله یکا هینی کچ خنه بندانه کان اوانش نفسی او رنگ ابیب کنه بریان
1: Also, vom die Verlobt zwischen die junge Frau, junge Mann, die Braut anziehen, komplett rot und wie rosa, vom jedes Stück, was hatte von der Gelegenheit und die war eingeladen worden von dieser Gelegenheit. Anziehen auch so ähnlicher wie Braut.
0: Bale, inja hazakam bzanin emay kurt chan sharik man her, hal shar gundiku dasturi khoy jawaza.
1: Ich will Ihnen das nochmal mitteilen. Wir haben verschiedene Städte, die verschiedenen Städte und verschiedene Orte, die haben jeder andere kulturelle Anziehen von dieser Kleidung. Ein bisschen Änderung für jeden Ort und jede Städte.
0: بله اما وکو خوم که خلکی شاری کرکوک هم نیازیگین دستور من لخلکی سلیمانی و
1: ایش کما آوز کرکوک و هم سو اینلیش کلتور فوم انسین وی سلیمانی ام دینه فوم سلیمانی و زن ام این سورانیش ریگیون هست
0: بله اینجا کلتوری هولی رو زاخود هکش من هیا تقریبا نیازیگ یکن بس توزی فرقه که لکوا و یلگکانی هیا
1: Also, Dann, da gibt es, da kommt die Hauptstadt Erbil plus die Norden von Kurdistan, Duhok und Sacho, die haben so ähnliche Kulturen, zum Beispiel der Übertragen, die heißt Kawa, vom die lange Hemd, da ist ganz anderer Style.
0: بله خلکی کرکوک پی الین کواب سلطا بس خلکی هولیر و زاخو پی الین فستان فرقی که لدی کورکی هیا بس نفسی او رمزی خومن امانه و عدد
1: Auch im Genannten von den Namen, wir sagen Kawa und Salta. Aber Erbil und Sacho heißt Festan. Heißt. Das aber das sind so ähnliche bedeutet.
0: بله اینن شال من هیا شالکان و کولوانه لسرشان اکری این خشینی
1: Also gibt es eine gehäkelte Schal heißt, die Damen häkeln, das ist mit Hand und dann die tragen über die komplette Kleidung, das ist sehr gut aussehen.
0: بله من زیاتر هیا بحثی بکن بس بداخل و چند کسانی که شارزان لو بواره لیره نمتوانی بیان بین مقصیان لگلاب کم بحثی دلی کردی من
1: بکن Ich wollte Ihnen noch mehr erklären und noch mehr mitteilen über die unsere Kultur und unsere Kleider, aber leider ich habe nur das ist, weil ich brauche noch die Leute haben mehr Erfahrungen und mehr lebenslang mit dieser Kulturen gelebt. Leider, die sind noch nicht anwesend.
0: بله لبیری شم نه چه پیتام بلم لگل او جل کردیا دائما اکسوارات من هی پشتین ملانکا بازنگ لگل عربی کخری بوی زیادتر درکوه
1: Also, mit dieser Kleidung auch gibt es, wir nutzen die unsere Damen so viele Schmucken, zum Beispiel Kette und Armband und Gürtel, die sind meistens in Gold oder Silber produziert.
0: اینجا که براستی زور زور دستوری که جوان من هیم لیره زورش حزم کرد که کسانی که به شارزه به لگل ما بسی کرد
1: دس میه زیزه انترسانت اینن اکلیرن و دش ووتا اینن دا ام بیسن بای برینن وی اونزر کلتور و دا فیلایشت گیبت سی لویتا هات انترسه ان زو واس
0: کلتوری ولاتانی ترم بینی و من به نسبتی خوم همو کلتوری کو همو کسی هینی خوی لاجوانه بس من هین خومانم زور لاجوانه و کلتوری تریشم بینی و زور جوانه عینن
1: فومش دی کلتور فو یه ده ناشونالیتیت یه ده لاند یه ده زیتا از زیزه شون اما ایش فیلم مش من کلتور از زیزه شون آخ
0: ایوا دارم که گویتان لم برنامه بیتو بدواتونی بو بکن لانترنیت لگوگل ای بینن که او دستوری ایمه چونه
1: ایش هفا زی ففولگن ام ماین پروگرام ام انترنیت ام گوگل اون دن نخ بنیش برایت فوم انوارد او دا نخ می اکلیرن فو اینن
0: زور سپاس که علی بالا توش پرسیارک بکم چونه بینی جلی کردی و لاتکانی تر
1: جلی کردی از جلی که زور جوانه براستی لکچی کرد زور جوانه بله بلام هیوا دارم که کچانی تری اروپایش و همو دنیاش بی پوشد بروشتی که زور زور نایه براستی هرچنده گرانه زور گرانه
0: زور گرانیشا که علی دستوری المانیا لبایر نوع جلی کان هی زور جوانه ای کنه بریان
1: بله
0: بینیو
1: بله اون بینیو من اصلا کنیش بینیو من آنا بله نوش جلی که زور جوانه و زور بنرخا
0: زور گرانه
1: زور گرانه و براستی کچانی بایر و المانه که لبری اکن لگل پیوانه زور زور جوانه
0: هر زور براستی دخیلم کردوا اما یه بیکرم بس گلی زور لام جوانه
1: انشالله و لأکتوبر فیستیش لویه ادبینم
0: انشالله زور سپاس خاک علی بود ممنون
1: کرده دارم کاتی چه خوش
0: زور سپاس برای زن که گیتان لدنگ من بود انشاءالله با کاتی اکی ترو برنامه که خوش تی لگل تانا بین خواه حافظ
1: خواه حافظ تانا با تان لگل چس